za vedneš. Vitalija ovesni kaši vo 8 različni вкусови. Zbogateni so vitamini, bez dodaten šeker. Posno je sega, вкусно je sekogaš. Vitalija, ideja i predlog. Zdravo i lesno, za post.